0: de wear kwaro.
1: Piyom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo or radio.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tema.
3: Ah, iroko kamu penyo. Iti winyo or radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Itiyunyo or radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyugo.
0: Marme pacho. Itiyunyo or radio.